0: ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا وترسلونا على رقم التليفون ده 0535976055 9. وبالتليفون ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب أو على الإيميل ده mail@radiosamar.com mail@radiosamar.com. بنفكركم كمان إنه نحن لسه مواصلين برنامجنا معاكم بلغة الفور، الدعوة للثبات.
1: Asogeza member fatagis amin kilima gezo wa simwe kwen alaskaya na ka tonti leri doki kilima zo wa simwe irina lomvi ingitin ini ala nken naskaya na dok ken udan afrijan krizo wana ken udan kile krizo wana ileze e kingozi e dengi dine diyo ele ala nken laka. Asogeza member fatagis amin kwen ala lona bain lona bain lona bain donwa ge ani na asogeza member fatagis amin kwen ala kilima gezo wa simwe dok na geda yang amande ndali na krizo wana toin kiduk ware forkang nido glom vida in bele ini ala kike kirzing na ke kay ngudo akaw na kes ke ngudo kirzing kide asoge za min brafates amen ine na lom vizi don ani na ngi za min lom vi bagi ge aw na ke kelman ge tole ge wel idina ji so to lejang na idina din ni ma so lo le na idina ji tim biti ngi ni adan kaya na di kirzing ya lom vi ato ngi za min doing gena doing nyuro le jong na doing anay le jong na kuro ge ni na iki bizara ge ni ala irzo di ngi lal ji jang lom vi asoge za min Amin, ina ning Erika nama Oro nama Engoneskeng Baldawa asoge zamin.